Master DP, alias Tornbys Per Pedersen, sender bunkevis af 70'er og 80'er funky vinyl, dance vibes, din vej, og det er hver fredag kl. 15. Lige her.

de helt store helte, brødrene Ron og Russell Mail i Sparks, skiftede endnu en gang stil, da de i det nye årtusinde begyndte at lave popsymfonier på deres albums. Og fra Exotic Creatures in the Dark får vi her I've Never Been High.

0: tell you that we're recording a live album here tonight, so if we stop a song and start over, just excuse us, and we might do it 150 times, you know.
1: Ja okay, som Elvis selv sagde, så var det en Neil Diamond sang, den her Sweet Caroline. Og Elvis han lavede den så i sin egen version, og det er der flere eksempler på. Her også fra Las Vegas 1969, hvor han synger Del Shannon's Runaway.

0: desk.
1: Okay.
0: Honey, please.
1: That's all I want to get, sorry. Tough way to make a living, boys, I'll tell you. Thank you. I've already kissed you. You've already had it. You want it again, right? Yeah. You've already had it, too. Want it again, okay. Just hang loose, everybody. We'll get it.
2: Ja, han var populær helt vist der i 1969 og 70, hvor de her optagelser er fra. Det er begyndelsen af 70, nogle af dem fra februar 70 i øvrigt, hvor han jo igen optrådte i Las Vegas. Men vi skal have en enkelt mere fra august, har der sagt den 25. august 1969. Vi ved, at Elvis havde Lennon McCartney på sit repertoire, i hvert fald en 2-3 sange, eller 4 noget, han har indspillet. Den næste optagelse, som vi skal have fat i, eller to Lennon McCartney-kompositioner involveret i. Det er nemlig hans version af Yesterday, og så en live-version af Hey Jude.
1: Okay, come on.

0: Thank you. Okay. Excuse me for just a second. Why don't you get that white belt from downstairs and bring it up here? I'm about to lose this damn thing, man.
1: Og igen lidt snakken med publikum her. In the Ghetto er skrevet af Mac Davis, og det er den næste sang, vi skal høre også. Den hedder Don't Cry Daddy, og foruden at de begge to er skrevet af Mac Davis, så er de også begge to med i den der indspilling, Elvis lavede i januar og februar 1969, hvor han i alt nåede at indspille 33 sange, og de bliver så også brugt i hans live-optræden. Og vi tager selvfølgelig et par stykker mere af netop den kategori, der har været med både i studiet og på scenen her. Don't Cry Daddy.
0: How about a new record? It's not new, it's been out about a month. So, goes like this.

0: Thank you. How are we doing? I forgot to tell you, I got the flu. I can't do that. We don't have it on the program, man. I'm sorry. I don't have Jailhouse Rock or Don't Let Jazz on the program tonight. Because I recorded something like 480-something songs. And I'm going to do 16 of them, so I'm sorry if I can't. If I don't do the songs you want to hear, I'm sorry.
1: Ja, der var en, der havde råbt ned fra scenen, at han gerne ville høre en bestemt sang, og den havde Elvis ikke lige teksten med til den dag der. Vi har taget et eksempel mere fra de her sange, der blev indspillet i januar og februar 69, og som så slut også blev et hit for ham, og her optræder han også med den på scenen, Kentucky Rain.

0: guy that was a kind of an inspiration to me when I started out in the business. And he's got, I don't know how many gold records he's got, man. 19 to 20 at least. I could say hello to Fats Domino. Fats, what?
1: Yeah.
0: I found my thrill on Blueberry Hill. Hot damn, honey, get on to it. Let's see, whose room key did I get, man? Doesn't make any difference. I'll come up about 3:30. make it 4?
2: Ja, ja, han sprøvlede og pjattede selvfølgelig både med pigerne, og så var han altså altid flink til, og når der var nogle celebrities, altså nogle berømtheder, og han hedder at høre hans koncerter, at præsentere dem for publikum, og således sat fast domino, altså mellem publikum inden den aften, hvor han sang Kentucky Rain, og det fik vi så lige med her. Det er, jeg synes, det er meget sjovt, hvis han får, hvordan Elvis han egentlig gik og pjattede rundt på scenen her. En af de her sange, nogle af de her sange, han tog med, var nogen, han beholdte i sit show, lige til han simpelthen ikke var mere. En sådan sang er Don Gibsons sang, med den næste, vi skal have fat i her. I Can't Stop Loving You.
0: Well, I can't stop loving you. I sort of made up